0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константин.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константина Павлова.

0: пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константина